0: 发布的消息，普京当天在卫国战争胜利日招待会上对外国政要和贵宾说，众所周知，苏联人民为打败纳粹主义做出决定性贡献，同时这是一场不分你我的伟大胜利，我们敬仰所有反法西斯同盟战士的功绩，将永远铭记这一战斗同盟及兄弟情谊。普京称，必须坚决制止任何篡改二战历史、美化纳粹分子和通敌叛国者的图谋，他们对数以百万计平民遭受痛苦和罹难负有罪责。我们有责任阻止任何为纳粹战犯对苏联人民实施的种族灭绝和其他暴行辩护的行为。这些纳粹战犯已被纽伦堡审判明确定罪，而且纳粹罪行不受诉讼时效限制。1945年11月20号，美国、苏联、英国和法国在德国南部巴伐利亚州纽伦堡市设立国际军事法庭，开始清算德国法西斯对人类犯下的滔天罪行。
1: 针对日本政府持续扩大防卫预算、推进安保政策调整以及鼓吹修改和平宪法、强化军备扩张等动向，日本法律界人士表示，日本政府的相关政策将加剧东亚地区紧张局势，并破坏亚洲国家对日本的信任。
2: その防衛費が増えることによって、他のところにしわ寄せが来て、福祉であったり教育であったり、あるいはそのいろんなところの自治体の、復興であったり、からもっと大きいのは、その軍備を増強するということが周りにどういう影響を与えるか、軍備にお金をかけるというのは周りに危険な思いをさせる、あるいは日本が、戦争を起こした国ですから、アジアからの信頼を破壊する、そういったものにつながることになるので、この防衛費の増強については大きく反対しております。
0: 山浦同认为，日本应坚持和平宪法，不应依赖强化军备来寻求安全感。
2: 東アジアっていうのはやはり日本が憲法9条を持ってもう戦争しないという国のであることによって信頼感を得てきたわけで、憲法改正についても言及しておりますけれども、そういう方向というのは東アジアで の緊張を高めることになるという方向性なので、今の姿勢は改めなければ危険だと思います。
0: 针对高市早苗此前发表涉台错误言论，山浦同指出，相关表态存在严重问题，应当立即撤回。
2: 素早く撤回すべきだったというのは、今も考えていることですけども、それをそのままにした上に、軍備をどんどん増強しているということで、やはり日本の姿勢というのが、軍国主義に向かっているというふうに、そのことは、そのアジアの中で、平和であったりとか、国と国の友好を作っていくのではなく、むしろそういったものに逆行する危険な中に進んでいくことであって、反対です。
3: 据波兰媒体报道，波兰副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克·卡梅什9号表示，波兰已准备好接收更多美国驻军，以加强北约东翼防御，并进一步提升欧洲安全。科西尼亚克·卡梅什当天还强调，波美同盟是波兰安全的基础，波兰方面愿意接纳更多美军驻扎。美国总统特朗普近来连续指责德国威胁削减驻德美军。美国五角大楼官员本月一号透露，美方正计划从德国撤出约5000名美军人员。特朗普八号对媒体表示，美国与波兰关系很好，他可能会将部分美军从德国撤走，并派驻到波兰。俄罗斯媒体八号援引美国全国公共广播电台评论文章报道称，在中东冲突的背景下，美国与北约欧洲成员国之间的矛盾不断加剧，迫使欧洲国家开始认真考虑美国不再主导北约的情形。北约的未来正步入自冷战以来最不确定的时期。
4: 美国全国公共广播电台分析认为，有多个迹象表明，北约的未来正步入自冷战以来最不确定的时期。首先，美国计划从德国撤出部分美国驻军，这令北约各成员国越来越担心美国可能最终会退出北约。其次，美国政府威胁夺取格陵兰岛和吞并加拿大的言论，降低了北约成员国对美国的信任。此外，由于在军事上严重依赖美国，其他北约国家在远程精确打击等多项能力上很难替代美国。美媒预估，其他北约国家发展自身能力可能需要5到10年时间。报道还称，北约内部目前没有明显能够替代美国的领导者。 美国和以色列于2月底对伊朗发动军事行动后，美国

0: 科夫认为，尚无法预计这一过程需要多久，也无法预计结果会怎样。尽管美方急于看到成果，但是目前仍需耐心以待。俄方于4号宣布，为纪念5月9号卫国战争胜利日，将实施停火，希望乌方跟进。乌克兰总统泽连斯基随后宣布，乌方自6号零点起单方面停火，但没有提及停火持续时间。7号，俄国防部宣布，俄方将从8号零点起至10号前，在对乌特别军事行动区停火。美国总统特朗普8号在社交媒体发文称，在他提议下，俄乌于9号至11号停火三天，并于期间互换1000名被俘人员。当天晚些时候，特朗普在华盛顿对媒体表示，他希望看到俄乌停火大幅延长，他认为这有可能。
1: 英国地方选举9号结束计票，结果显示执政党工党遭遇严重的挫败，丢掉了大量地方议会的议席，而反对党保守党也是损失惨重。极右翼政党英国改革党则是表现强劲。分析人士指出，这轮选举被视为是工党执政以来的重要考验，其结果将会对英国的政局产生重大影响。
2: 本次地方选举投票于5月7号举行，涉及英格兰地区136个地方议会约5000个议席，以及苏格兰议会和威尔士议会的全部议席。选举结果显示，工党在本次地方选举中仅获1000余席，且在多个传统票仓失守，保守党仅获约800席。相比之下，英国改革党势力明显扩大，获1400余席，在十多个地方议会取得绝对多数，其中包括多个工党或保守党的传统票仓。针对此次选举，外界普遍认为执政党工党遭遇重挫，极右翼的英国改革党在英格兰或扩张，民族主义政党在威尔士和苏格兰影响力上升，这一结果将对英国政局产生深远影响。有舆论指出，在英格兰，本次地方选举被视为2024年英国大选后对主要政党的一次重要测试。2025年，英国改革党在英格兰地方议会选举中赢得677席，成为当年赢得改选席位最多的政党。今年这一极右翼政党延续涨势，英国卫报就此认为，这既冲击了工党在英格兰北部和中部传统工薪阶层聚居区的执政根基，也进一步挤压反对党保守党的选民基础。选举结果在工党内部引发要求首相斯塔莫辞职的呼声，斯塔莫连日来重申不会一走了之。9号，他任命前首相戈登·布朗为全球金融与合作特使。英国广播公司认为，在工党遭遇严重选举挫折后，此举意在帮助斯塔莫稳固党内地位。
1: 针对日本政府持续扩大防卫预算、推进安保政策调整，以及鼓吹修改和平宪法、强化军备扩张等动向，日本法律界人士表示，日本政府的相关政策将加剧东亚地区的紧张局势，并且破坏亚洲国家对日本的信任。
3: その防衛費が増えることによって、他のところにしわ寄せが来て、福祉であったり教育であったり、あるいはそのいろんなところの自治体の復興であったり、からもっと大きいのは、その軍備を増強するということが周りにどういう影響を与えるか、軍備にお金をかけるというのは周りに危険な思いをさせる、あるいは日本が、戦争を起こした国ですから、アジアからの信頼を破壊する、そういったものにつながることになるので、この防衛費の増強については大きく反対しております。
4: 山浦同认为，日本应坚持和平宪法，不应依赖强化军备来寻求安全感。
3: 東アジアっていうのは、やはり日本が憲法9条を持って、もう戦争しないという国のであることによって信頼感を得てきたわけで、憲法改正についても言及しておりますけれども、そういう方向というのは、東アジアでの緊張を高めることになるという方向性なので、今の姿勢は改めなければ危険だと思います。
4: 针对高市早苗此前发表涉台错误言论，山浦同指出，相关表态存在严重问题，应当立即撤回。
3: 素早く撤回すべきだったというのは、今も考えていることですけれども、それをそのままにした上に軍備をどんどん増強しているということで、やはり日本の姿勢というのが軍国主義に向かっているというふうに、そのことはそのアジアの中で平和であったりとか国と国の友好を作っていくのではなく、むしろそういったものに逆行する危険な中に進んでいくことであって、反対

0: やつか。
1: 誰です。逃げました。
0: 兵法では裏の裏を書く、よくあることだ。戦は偽りゆえと。
1: では我々は。
0: 奴らをつけるんだ。どこに落ち着くかまで必ず見届けろ。

0: 退したと。
1: 村から撤退するのをこの目で見ました。一個師団一人残らず撤退です。罠かとも疑いましたが、人をやって追跡しましたところ、奴らは道を離れ山の中へ戻りました。
0: 命令を。

0: A 端部隊に電を。明朝6時出発だ。
1: はい。
2: お待ちを。諸軍閣下、我々が入手しました八路軍部隊の資料によりますと、奴の特徴は接近戦を好み、野戦、特に伏兵戦です。
0: つまり君は6時の出発は適さないと。
2: 以前受けた兵団部隊への刺激は明け方近くでした。援護部隊もあれば。
0: いいだろう。明日午前9時出発とする。それから御子騎兵中隊を兵団部隊の援護につけるんだ。

0: 申し訳ございません。
1: 井上君、100名もの兵士が戦死した。責任は誰が取る？さらには大量の兵站物資も失った。誰が弁償する？
0: 私は。
1: 井上君、もう一度聞く。奇襲を受けたのは指揮官の私の失策か、君の不正確な情報からか。
0: 諸軍閣下、私は確かに敵前軍が地元村を離れたのを見たのです。しかしながら意外にも敵が取って返してきまして、我々を待ち伏せしたのです。
1: つまり我々は狡猾な敵を相手にしているということか。
0: 私の知る限り、これまでの戦死において、これだけ短い間に同じ場所で復栄した例はないと思われます。
1: 確かに前代未聞だ。標法に反することでもある。君の説も間違いない。つまり我々は今までいない敵を相手にしているということ。すぐに八郎軍の指揮系統を十分調査し、奴らの主要幹部の資料と手段を把握しろ。
0: 諸軍閣下、我々の調べによれば、敵の部隊は少ないものの、行動範囲は広く、シャンシー一帯とフアナン・フアベイまで及びます。
1: それではすぐに河北司令部へその情報を上げろ。不測の事態を防ぐんだ。
0: はい。
2: 日軍の意図是首先抢占太原，以阻断我军平汉路和太行山脉之间的交通与联络，以此来威胁我军的左侧背。
3: 山西太重要了，
4: 将帅无能，累死三军，一盘这么好的棋，让他们下得乱七八糟的。
5: 这个局面已经是无法再挽回了，投入了40个师，牺牲了近10位高级将领。代价太大了，
4: 不仅仅是失去太原，不仅仅是溃败，对整个华北都是影响甚巨。第二战区部队失去宜平，恐怕都得退到黄河以南了。
6: 也就是说，华北战场的正规战局面马上就要结束了。
4: 没错，那我们就按预定的计划去行动。
5: 我们还是按照我们自己的路走，坚持开辟和创建抗日根据地，坚持山地游击战争，这一点中央会做通盘考虑。
4: 好的。
7: Darling，来喝口水，静静心。
8: 我没有想到局势竟会迅速恶化至此。
7: 事情还没有发展到不可收拾的地步吧？
8: 也好不到哪里去。上海方面，日军的迂回战术起作用了，没有国际援助，我们怕是回天乏术了。近十万将士的牺牲，换来的却是这样的结果。我刚才接到了第二战区的电报，太原失陷了，华北抗战前景暗淡。
7: 达令，战局有起有落，你可不能泄气啊。
9: 老毛，出了什么事啊？
10: 太原丢了。
9: 啊，太出人意料了吧。
10: 你看看朱老总和老庞的电报吧。
9: 真是不可想象啊，
10: 局面堪忧啊。失心口，丢太原，呈现的不仅仅是一个局部战役的败兴，更重要的是给南京政府出了一道大难题，更是给中国的抗日形势蒙上了一层阴影。投降派又会借机宣传亡国论、投降论，民众高涨的抗日情绪也会渐转消极。所以啊，我们当前的首要任务是必须重振抗日信心， 强调继续持久的抗战决心。
9: 老毛，你胸有成竹了，为什么不写一篇指导我党、我军乃至于全国

0: おかしいな。3万人しかいないのに、なぜこの大きな抗議たちとかな。
1: 我々が初期に得た情報によれば、奴らは正面での接触は少なく、戦意がないように見えます。しかし、部隊が散るのはとても広く、まるで三市至る所に敵部隊がいるようでした。作戦戦術は運動戦と遊撃戦、特に遊撃戦が得意です。
0: 遊撃戦、
1: 撃っては場所を変えという戦法で、奇襲や待ち伏せを繰り返し、優勢時は攻め、不利なら逃げます。
2: 报告，
3: 进来。
4: 朱老总，各位老总。
5: 哦，张浩、伯承，快快快，你们快来坐。今天是你们要。

0: 要唱主角，别往旮旯里头躲。来，坐这
1: 儿。哎，好。
0: 比试开始吧。
2: 开始吧。
0: 同志们，当前局势你们都要有所了解，太原已经沦陷，山西的国民党部队绝大多数已经丧失了战斗力，正规的战役已经是很难再打起来了。不过呢，日军占领的也只是山西的大中城市，广大乡村尤其是边远的山区还是一块真空地带啊。中央和总部决定，下一步八路军的各主力部队应当尽快地分布各地，放手发动群众，扩大人民武装，建立敌后抗日根据地。
3: 可以。
4: と言っても矢皿はただ何万人しかいないのに大きな波を起こすことはない。将来は我々の主要な作戦隊になることもない。
5: 今のところはそうですが、敵の動向を警戒していくべきかと。太原攻撃の後、八路軍はいくつかの師団をすぐさま布陣し直し、それぞれ柳梁山、貫通山、大破山などの地区へと入り、神西北、神東北、
6: 神東南、神西南を占拠し、
5: どうやらその一帯に根を下ろすものと。この布陣は山西地区をほとんど包囲し、周囲へも拡散をしていける勢いさえあります。
4: つまり矢皿が将来我々の強敵になるか。
7: 刚才我们谈了115师120师的展开和发展方向，接下来要谈谈你们129师。
8: 中央的意见很明确，总务的意见也很明确，就是要把太行山一股脑的交给你们，让你们来当山代吧。129师来山西最晚，但他们打得不错，连续的取得了阳明堡、气根村、黄崖底一系列战斗的胜利，打出了军威，打出了声望，赢得了广大群众的衷心拥护。这样就为我们大力发展游击战争创造了有利的条件。不过坚持游击战、发展根据地是一篇大文章，我还想听听伯承和张浩的意见。
9: 刚才两位老总明确了我师在太行创建根据地的战略意图。其实早在红军东征的时候，毛主席就提出要在太行山建立根据地。太行山是华北的屋脊，古有扼太行者得天下之说，可见其战略地位之重要。我们当不负中央和总部的重托，发扬独立自主的精神，放手发动群众，开展游击战争，一定能尽快的在太行山站稳脚跟。
1: 哎，老张，
10: 怎么回事？
0: 张浩同志，
10: 怎么回事？没事，没事吧？
0: 他这是老毛病了。
9: 没事吧？
0: 你不要紧吧？
9: 哎，没事。哎，老毛病了，喝点水。
10: 喝点水
9: 啊。
10: 没事没事。
9: 至于如何尽快在太行站稳脚跟，伯承同志提出了一个军分区划分方案，我和向前都觉得可行。具体请伯承同志详细介绍一下这个方案。
0: 好，你先休息一下。其实划分军分区、建立军区的设想不是我的独创，是从苏联借鉴过来的经验。在苏联，军区、军分区是正规军的一级军事行政组织，职能包括国民军事教育、战争动员、征兵训练、后勤保障等，非常适合全民战争。至于我们的构想，太行山是晋冀豫三省的交界，
8: 我们准备在此区域划分出五个军分区，一个军分区为一个相对独立的单位，把师的主力撒出去，我们称之为撒豆成兵。
1: あなたのことはできません。内部からの情報によれば、八六軍司令部、中田、本道怀、左权、林彪、贺龙、劉部長らは、中国南方地区で国民党軍と10年戦い、戦場での経験は豊富です。蒋介石も100万の軍勢を増員しましたが、殲滅できておりません。しかも彼らの中には、ファンプー軍学校とモスクワ軍学校で育成された者も多く、ただの右往の衆や貴族とも違います。
4: そんならば奴らが腰を押し付ける前に残滅しなければならぬ。
1: おっしゃる通り。
4: 君たちの情報部は早かに彼らの本部と主の名を情報すべて新たせん。できれば残余の写真も入隊するだ。
1: はい。
4: それとは別に優秀な人員を選び、三面的に八六軍の情報活動を収集するの全部で措置するだ。彼が情報収集以外に活動と作戦の特集を研修し、その後それをもっと特集部隊作り、あらゆるの手段使ってでも八六軍の首脳らを殺せ。
1: はい。
4: その特集部隊は河北のどの部隊から人材選抜することができる。彼部隊措置するのために残言を差し付けよう。
3: 我看这一片就不错，咱们就在这儿吧。同志们，开枪！去，大一点的树上、墙上、显眼的地方都可以贴啊。来了，老枪。
11: 军爷，你放过我吧，我可是小老百姓。我可是小老百姓。
3: 我们是八路军打鬼子的，不用害怕啊，干活吧。
12: 司令员
3: 啊，
12: 这老百姓还是不了解咱们，咱们得吆喝起来啊。
3: 怎么吆喝？
13: 咱们不是缴获了一些战利品吗？
3: 好小子，有你的。行，把咱们的战利品都抬出来吧。
14: 是，你们几个跟我来。

0: 中国語は
1: 少しばかり。
0: 中国語で何か言ってみたまえ。
1: 我叫易子中雄。
0: 君に半年の時間を与えたら中国語を習得できるか。
1: 半年
0: できるのかと聞いてる。
1: できます。
0: よし。

0: 我们将采取内外线结合的游击战术来对付他们，具体怎么打，还请大家献计献策。
1: 同志们，都说说，这一仗怎么打？
2: 你来说，这一仗怎么打？怎么打？我说不好，就是不能和他们硬碰硬，
1: 要利用我们熟悉的地形，冷不防的干他一下，吸了他，让他们偷鸡不成，反蚀把米。<笑>虽然不十分准确，但意思就是这个意思。说到底，就是要充分发挥我们游击战术的优势，内线配合外线打击，这是一种。 小股诱敌，主力袭敌空虚，击敌侧背尾部，这是一种。总之啊，游击战术多种多样，关键在于我们灵活掌握运用。
3: さあどうぞ、飲みましょう。
4: さあ、恐れ入ります。
5: 我々六路全軍をすでに出発した。大半山にいる八路軍へ包囲攻撃をする。この具体作戦は全て井上君君の提供した情報によるもの。
4: 諸君閣下、今回こそ我々の情報に間違いありません。しかし恐れながら申し上げますが、八路の実力を見くびってはなりません。
6: 井上君、慎重になりすぎだ。

0: 君たちは老練の隊員たちだ。分かってるはずだ。君たちの得た情報が今度の包囲作戦の勝敗を左右する。それではどうやって価値ある情報を得るか。こちらの変装が現地のものよりも現地らしくがあって、初めて敵の内部へと深く入り込み、八路軍の人員、装備、駐留地点などの情報を得られる。分かっているな。
1: はい、はい、
0: 今から君たちに具体的な任務を伝える。いいか、任務は単独行動だ。部隊における双方の交流、そして情報交換は禁止する。全ての情報は自身の頭に刻み込むのだ。

0: 李达，
1: 师长，
0: 各地都有报告，日军奸细装扮成剃头的、修锅的、补鞋的小商小贩，深入根据地四处活动。毫无疑问，这是日军偷袭围攻的前奏。命令部队立即进入反围攻的战斗状态，同时要保证各机关、重要部门和人民群众安全。能带走的带走，能藏匿的藏匿，不能让敌人捞到半点好处。
2: 是。
3: 敵主力の具体的位置はどこだ？
4: ここが8672部隊の位置です。
3: 772部隊。
4: 以前地元村で兵団部を襲撃した部隊です。
3: よし。いいぞ。とうとう足取りがつかめてきたな。
4: さらに重要な情報が。敵総大将が部隊にいます。
3: 129師団の劉防鎮か。
4: 我々の情報部員が八路軍ゲリラ隊の司令部近辺で入手した情報です。間違いありません。そうなりますと129師団と主力部隊もそう遠くはないかと。何か気になる点がございますか？
3: 今回の君からの情報と以前我々が入手した情報には相違点がある。私は君の情報の精度が気になっている。
4: 諸軍閣下、情報を見極めるための2つの基準がございます。1つは時間的精度、2つ目は直接見、直接聞いたか、入手方法による精度の高さを基準とします。
3: つまりは今回の情報の精度が高いというのか？
4: 我々の人員が八路軍ゲリラ部隊の連兵場で得た情報です。
3: それは一体どういう部隊だというのか？
4: ここ最近新たに組織された部隊のようで700-800人、大部分は軍装途中で装備も極めて簡素、銃を持つ者も少なく、大部分が火縄銃や槍や薙刀、青龍刀です。
3: ただの民間武装勢力だろうが。
4: 違います。調べによれば八路軍の拡大方式はまさにこれで、先に人員を集め組織し、その後にかすめ取った武器を装備していくのです。
3: なんだその無茶苦茶な方法は。
4: 決して甘く見てはなりません。奴らはそうやって組織を拡大しています。
3: その部隊の現在の具体的位置はどこだ？
4: ダワンツンです。ヤントーヤーから十里の場所です。
3: よし、すぐに隊を準備し、ヤントーヤー一帯を包囲してくれる。部隊に伝令、全速前進。
5: 全速前進。
0: 我给大家通报一个情况，昨天第一个便衣人员摸到了我裴勇支队，并为我裴勇同志利用，送给他一个假情报，造成我主力部队在羊头崖一带的态势。
6: 你小子够鬼的，连日本人都给骗了。
7: 小菜一碟。
0: 现在看来这个假情报起作用了。据侦查人员报告，出案文三郎亲率20师团一部向羊头崖一带急进，与其他队伍相比，建成孤立冒进之势。我们一定要抓住有利战机，集中优势兵力，歼其一部，打击他们的嚣张气焰，同时也打破敌人对我们的合围态势，并为我们跳出日军的包围圈创造条件。下面请徐副师长为大家讲一下各部队的任务和要求。

0: 叶成欢，
1: 到。
0: 裴友拿你们七七二团给日军送了一个大礼，你可千万不要辜负裴司令员的好意啊！
1: 是。
2: 小鬼子真是造孽，骂他有什么用啊？
3: 师长，你看看那些羊，一定是受到了飞机的惊吓。
4: 羊群是受到了惊吓，但这个赶羊的像个牲畜啊！去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去
0: 凡是赶羊的，无不对自己的羊群十分熟悉。即使冲散了，一个手势，一个呼哨，羊会很快会拢过来。你看看他，羊群越赶越散，这肯定有问题。
1: 要不要把他抓起来？
0: 命令师部，马上转移。
2: 是。
3: 快！

0: 井上君、井上君。
1: 諸君閣下、
0: ここが乱闘屋か。
1: 入手したばかりの情報です。確かにここです。間違いありません。
0: 柱の主力はどこだ。

0: 我々は八郎、確かに取り囲んだぞ。どこから工場部隊が湧き出たんだ。
1: 電話の向こうではありましたが、シアン城は激しい戦いのようで、銃声がひっきりなく。

0: 屁股上尿了一口。
1: 来，起来，走。
2: 여보로호이でも彼たち逃げられた。
3: はい。自分のせいです。
2: 叩きすぎないだけだ。
4: 中国軍内の素質はとっても悪いです。
2: 我が代に母国の十分の一のもんだ。しかしなぜ八路軍は得意なのか。一体どのような得そうな残り数あるかな。
5: 彼らはやはり遊撃戦法を使っているのかと思われます。とても素早いとの情報が入っています。十数人を派遣し追尾させていますが、それでも追いつけません。情報を得てもすぐに姿をくらましてしまいます。しかも彼らは産地を迂回するのが得意なのです。
2: 君の大身体はスカル状態になってるか。
5: 報告いたします。基本組織は終え、初歩的能力を備えています。
2: 組織完成したならばすぐ使う。いい子は歯に使っていこそ。意味あるぞ。

0: 报告司令官，华北方面军特务机关直属特别天津杀戮队正在训练，全指示。
1: 司令官，挺身隊隊長の益子中尉です。今中国語で河北方面軍挺身特別隊が訓練中であり、ご指示を賜りたいと。これは彼らのここでの規則です。中国人に扮することになれ、内部であっても日本語は禁じられています。
2: とてもいいぞ。今日は君たちに見に来た。訓練続け。
1: はい。訓練を続けろ。
0: 继续来。

0: 两位老总，最新情况：日军第十四师团部队正从道清路向西急进；日军第108师团部队已从韩长路推进至长治的附近；日军第20师团已出榆次；日军第109师团正出击离石。夺取黄河渡口的意图十分明确。
1: 他们来得不慢啊！
2: 马上给刘邓发电报。
1: 命令120部队暂以襄垣、歙县、黎城为集结点，主动寻找战机，打击敌人。
3: 是。特別ステーション隊は260名を選抜し、2個小隊に分けました。第1小隊の目標は86軍本部、第2小隊の目標は129師団です。全ての隊員は科学の隠し団から西洋慎重に選び出し、天皇陛下への絶対的忠誠と武士道精神、そして頭脳明晰で。
4: 簡単な中国語も話せます。中国人は長身や背が高く、日本人は背が低く、頑強な体育のため、選抜時に背の低いもの、金歯のもの、太ったものは除外しました。
5: 外面だけでなく、戦士から生活習慣まで見られないとならない。
4: 本物用のなれば分からないだ。これは価値だろう。
3: はい。我々は2名の中国人教官を準備し、日常の生活習慣から身のこなしまで教え、隊員の飲食

0: や寝起きの習慣まで直しています。例えば我々日本人は腰を曲げてお辞儀をしますが、中国式のしゃがむ動きや面食、わらじを履くことなども教えています。
1: よかろう。天津内の情報について必ず厳しく管理し、絶対騒動に漏れないようにね。
0: はい、ご安心ください。絶対に手落ちはございません。